kada je reč o isključenjima električne energije za danas, planirani su radovi na više lokacije. U Rumi bez struje će od 8 do 11 časova biti naselje aerodrom u Grabovcima, od 8 do 9.30 biće isključen deo Kamenove ulice oko broja 60, a od 10 do 11.30 deo iste ulice oko broja 11. U Rumi od 10 do 9.30, kako je navedeno u obaveštenju, planirano isključenje dela ulice Kljajića i dela ulice Nova oko broja 6. Od 11 do 12.30 bez struje će biti deo ulice Mladena Stojanovića oko broja 84. U Platičevu od 12.30 do 14 časova bez električne energije biće deo Železničke ulice oko broja 75. Na području Stare Pazove od 15 do 15.30 isključenje je planirano u ulici Ninkovića. Na području Inđije i okoline od 9 do 10 časova bez struje će biti Dunavska ulica u Novim Karlovcima od pola 11 do pola 12, deo vikend naselja Janda 5 u Slankamenovačkim vinogradima. A od pola 2 do pola 3 u Inđiji planirano je isključenje dela ulice Kraljice Jelene oko broja 26. Naravno, vremena su okvirna i mogu se menjati u zavisnosti od toka radova. A mi nastavljamo dalje. Slušamo se na talasima radija Fruška Gora 105.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.